радиосынажасыл. НС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып алда. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Астанада Евразиялық экономикалық одақ аясындағы маңызды кездесулер өтеді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей басшысы Владимир Путин келіссөз жүргізеді. Тараптар стратегиялық серіктестік, сауда-экономикалық байланыс, энергетика, өнеркәсіп кооперациясы және гуманитарлық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Сондай-ақ Евразиялық кеңістіктегі интеграциялық үдерістерге ерекше назар аударылмақ. Бүгін Астанада Евразиялық экономикалық одақ елдер басшыларының қатысуымен экономикалық форум өтеді. Ал ертең жоғары Евразиялық экономикалық кеңестің отырысы ұйымдастырылады. Онда мемлекет басшылары бірлестік аясындағы ынтымақтастықтың жаңа бағыттары мен ірі интеграциялық жобаларды қарайды. Олимпиада чемпионы, мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров спорттағы қаржылық мәселелер туралы мәлімдеді. Спортшының айтуынша, соңғы уақытта жалақы кешіктіріліп төленіп, жеңістерден кейін қаржылық қолдау тоқтатылған. Сонымен қатар, биылғы ақпаннан бастап медициналық қамтамасыз ету жүйесі өзгерген. Ал туризм және спорт министрлігінің спортты дамыту дирекциясы 2026 жылдың қаңтар-ақпан айларындағы жалақы толық төленгенін хабарлады. Қазір жаңа олимпиадалық циклге арналған келісім шарт дайындалып жатыр. Ведомство жаңа құжат бекітілгеннен кейін барлық төлем толық көлемде жалғасатынын мәлімдеді. Биыл 2000 балаға әуе билеті тегін беріледі. Бұл туралы туризм және спорт министрі Ербол Мырзабусынов айтты, деп хабарлайды Курсив Медиа. Kids Go Free бағдарламасы ішкі туризмді дамыту және отбасылардың демалыс шығындарын азайту мақсатында жүзеге асырылып жатыр. Бағдарлама басталғалы бері 7000-нан астам бала тегін әуе сапарын пайдаланды. Биыл шамамен 2000 бала ел ішінде саяхат жасау мүмкіндігіне ие болады. Айта кетейік, мектеп оқушылары жазғы демалысын тиімді әрі пайдалы өткізу үшін елде түрлі лагерлер ұйымдастырылған. АҚШ грин-карта алу ережелерін қатаңдатты, деп хабарлайды LaNews.kz. Жаңартылған ережелер бұрын қолданылып келген кейбір жеңілдіктерді жояды. Бұған дейін уақытша визамен келген азаматтар белгілі бір жағдайда елден шықпай-ақ тұрақты тұруға рұқсат, яғни грин-карта алуға өтініш бере алатын. Енді мұндай үдеріс тек консулдық рәсімдеу арқылы жүзеге асады. Яғни өтініш иелері АҚШ аумағынан шығып, құжаттарын өз еліндегі немесе басқа мемлекеттегі АҚШ консулдық арқылы рәсімдеу тиіс. Уақытша визалар қысқа мерзімді сапарларға арналған және оларды иммиграцияға алғашқы қадам ретінде пайдалануға болмайды. Бүгін синоптиктер дауылды ескерту жариялады. Болжам бойынша Қазақстанның бірқатар өңірінде жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл және екпінді жел күтіледі. Кей жерлерде желдің жылдамдығы секундына 23-28 метрге дейін жетуі мүмкін. Астана, Алматы, Шымкент, Тараз, Павлодар, Өскемен, Қостанай және өзге қалаларда жаңбыр мен найзағай күтіледі. Кей өңірлерде бұршақ пен шаңды дауыл болуы мүмкін. Мұның алдында Қазақстанның 7 қаласында ауа сапасы нашарлайтыны хабарланды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 48 тиын, евро 555 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 65 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады. Күнді 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда да аздап жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күнді 23, түнде 13 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатта негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16071790003 00521014.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. 27 мамыр күні Павлодар облысының Железинка ауылы маңында Ан-2 ұшағының қатысуымен авиациялық оқиға болды деп хабарлайды Ланьюс.кз. Әуе кемесі авиациялық химиялық жұмыстарды орындап жүрген. Алдын ала ақпарат бойынша ұшу кезінде ұшақ электр беру желісіне тиіп кеткен. Ұшақ бортында 2 экипаж мүшесі болған. Оқиға салдарынан бір ұшқыш көз жұмды. Екінші пилотты құтқарушылар ұшақ ішінен шығарып алған. Қазір апаттың себептері анықталып жатыр. Қытайда айына 1 000 000 теңгеден асатын жалақысы бар бақташының бос жұмыс орны әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті деп хабарлайды Ingrenews.kz. Ішкі Монголиядағы фермер Шалғайдағы ранчоға 2 адам іздеп айына 16 000 юань, яғни шамамен 1 130 000 теңге төлеуге дайын екенін мәлімдеген. Алайда жұмыс шарты оңай емес. Үміткерлер жыл бойы демалыссыз еңбек етіп 40 градус аязға төзуі керек. Сонымен қатар ранчо маңында 300 шақырым радиуста елді мекен жоқ. Соған қарамастан бос орынға қызығушылық танытқандар көп болған. Ауыл тұрғындарымен қатар мегаполистегі кеңсе қызметкерлері мен жастар да өтініш берген. Сарапшылар мұны Қытай жастарының үлкен қалалардағы ауыр жұмыс кестесі мен күйзелістен шаршауымен байланыстырады. Жұлдыз Сүлейменова мектеп мұғалімдеріне өз оқушыларына ақылы репетитор болуға тыйым салынатын мәлімдеді деп хабарлайды Курсив медиа. Министрдің айтуынша, қазір репетиторлық қызмет нарығын реттейтін заңнамалық өзгерістер дайындалып жатыр. Жаңа талаптар репетиторлық орталықтардың жұмысы, салық төлеуі және ата-аналар алдындағы жауапкершілігін қамтиды. Сүлейменова мұғалімнің өз оқушысына ақылы қосымша сабақ өткізуін этикалық мәселе деп атады. Оның сөзінше, мемлекет мұғалімге сапалы білім беру үшін жалақы төлейді. Сондықтан оқушыдан қосымша ақы алу дұрыс емес. Министр бұл мәселені заңмен ғана емес, кәсіби орта арқылы да реттеу жолдары қарастырылып жатқанын айтты. Ремитли компаниясы 2026 жылға арналған көшуге ең қолайлы елдердің рейтингін жариялады. Зерттеуде 82 мемлекет өмір сүру құны, қауіпсіздік, денсаулық сақтау, білім беру, табыс деңгейі және өмір сапасы бойынша бағаланған. Рейтингте бірінші орында Швейцария иеленді. Сарапшылар бұл елде жалақы жоғары, медицина сапалы әрі қауіпсіздік деңгейі өте мықты екенін атап өтті. Екінші орынға Исландия, ал үшінші орынға Люксембург жайғасты. Алғашқы бестікке Австралия мен Германияда енген. Балалы отбасылар үшін ең қолайлы ел ретінде Испания танылды. Мұнда әлеуметтік қолдау жүйесі жақсы дамыған, білім беру мен бала күтіміне қатысты жағдайлар тиімді деп бағаланған. Ал табыс пен өмір сүру шығынының арақатынасы бойынша Сауд Арабиясы көш бастады. Сарапшылар бұл елде жалақы жоғары болғанымен тұрмыс шығындары салыстырмалы түрде төмен екенін айтады. АҚШ президенті Дональд Трамп Ормуз бұғазы ешбір мемлекеттің бақылауында болмауы керек деп мәлімдеді. Оның сөзінше, бұл халықаралық су жолы барлық ел үшін ашық болады және Вашингтон жағдайды бақылап отырады. Трамп Иранмен келіссөздерде бұғаз мәселесі қаралып жатқанын айтты. Сондай-ақ ол Оман бұғазды бақылауға алуға әрекет жасаса, АҚШ қатаң жауап беретінін ескертті. Ормуз бұғазы арқылы әлемдік мұнай мен газ тасымалының маңызды бөлігі өтеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 48 тиын, евро 555 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 65 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 23, түнде 13 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, шешімдер қабылдауда батыл бол. Торпақ, жаңа бастамалар сәтті болады. Егіздер, қаржылық мәселелерге мұқият бол. Шаян, сабырлық маңызды. Арыстан, мақсатқа жету үшін күш жина. Бикеш, эмоцияларды бақыла, денсаулыққа көңіл бөл. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Саршаян, бүгінгі келісімдер сәтті өтеді. Мерген, жаңа білім алу үшін ашық бол. Тауешкі, қаржылық мәселелерде сабырлы бол. Суғыйғыш, оптимизм күнді жеңілдетеді. Балық, тұрақтылыққа мән бер, қоғамдық ортада белсенді бол.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 28 мамыр. Халықаралық әйелдер денсаулығы үшін іс-әрекеттер күні 1987 жылдан бері жыл сайын тойланады. Мақсаты әлем елдерінің үкіметтеріне кез келген ұлттың болашағы үшін әйел денсаулығының маңызы зор екенін еске салу. Есте қалар оқиғаларға келер болсақ, 1869 жылы дәл осы күні Елек пен Қарғалы өзендерінің қосылатын жеріндегі екі төбенің үстінде Ақтөбе бекінісінің негізі қаланды. Кеңес одағы кезінде ол Актюбинскі деп аталған. Тәуелсіздіктен кейін қалалық мәслихаттың шешімімен оған Ақтөбе атауы қайтарылды. Бүгін көптеген елде қара шашты қыздардың күні аталып өтеді. Қара шашты қыздар күні бейресми мереке, алайда көп замай ресми мәртебеге ие болуы ықтимал. 28 мамырда қара шашты аруларға жылы лебіз білдіріп, жүрек жарды тілектер айтып, гүл сыйлау керек. 28 мамырда сондай-ақ майонездің туған күні аталып өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: әуеннен жаралғанбыз. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Қайырлы күн, армысыздар. Еліміздің ең белсенді, ең позитивті, ең адал, ең тұрақты тыңдармандары НС радиосында Лайф чат бағдарламасы басталды. Бүгін 28 мамыр, бейсенбі. Өмірде я қуанышты сәттер өте көп болады, бірақ оны жақындармен бөліскенге не жетсін. Бүгін біз сіздердің ең ыстық лебіздеріңізді, жүрекжарды тілектеріңізді бүкіл қазақ еліне жеткізуге дайын отырмыз. Туған күн, үйлену күн, қуанышты күндер, немесе жай ғана сәлем жолдағыңыз келсе, мен жайына мен Айдар. НС әуе толқынының WhatsApp номерін хабарлайын: 8775-306-00 және 0011. Осы WhatsApp-қа жазып жүрек жарды тілегіңізді жақыныңызға жолдаңыз деймін. Ендеше бастайық.
0: Лайф чат. WhatsApp нөмірі 8

0: достар, алғашқы хатты оқуды бастайтын сәт келді. 11 сағат 07 минут 8775-106-0011. Сонымен хаттар легі. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 28 мамыр, Еркебай Абдықалық Медеулының өмір есігін ашқан қуанышты күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасының тірегі асқар тауы болып, әрдайым абыройың асқақтай берсін. Өмірлік жарың Сымбат, жаныңдағы сенімді серігің ұлың Ахмет мақтанышың болып, шаңырақтарынан шаттық пен береке кетпесін. Жұмысыңда үлкен табысқа жетіп, еңбегің жанып, әрдайым биіктен көріне бер. Алға қойған мақсат орындалып, денсаулығың мықты, мерейің үстем болсын. Бүгінгі туған күн жай ғана мерекең емес, сені айналаңа жылылық сыйлайтын ерекше жан екеніңді еске салатын күн. Сол шуақты мінезің әрқашан сөнбесін, бақытың баянды, ғұмырың мағыналы болсын дейді. Ізгі ниетпен ағасы Алматы қаласына құттықтап жатыр. Қандай тамаша тілек. Бүгін Еркебай Абдықалық Медеулының төл мерекесімен құттықтаймыз. Ағаңыздың атынан ең әдемі тілек өзіңізге арналады. Деніңіз сау болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Қарындасым, қалайсың, жағдайың жақсы ма? Бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін дейді. Көп рахмет, бұл біздің тұрақты тыңдарманымыз. Жақсылық аға, өздеріңіз қалайсыздар? Кері байланысыңызды күтеміз, хатыңызды күтеміз. Жаза беріңіз асықпай. Қайырлы күн, НС радиосы. Сәлеметсіз бе, Жайна ханым. Бүгін 28 мамыр, егіз құлыншақтарының туған күндері. Осы сіздің әуе толқыныңыз арқылы қос құлынымды 28 көктеммен құттықтаймын. Мықты денсаулық, шексіз шаттық, өлшемсіз табыс тілеймін. Қасындағы жұбайларымен бақытты ғұмыр кешіңіздер. Тілек білдіруші Маңғаз Маңғыстаудан Ақмаржан Ақтау қаласының тұрғыны, тұрақты тыңдармандарыңыз Дина және жанұямның тірегі Шүкірбай. Қандай әдемі аналық махаббат пен жүрек тен шыққан ыстық сезіміңіз, ыстық тілегіңіз осы егіз құлыншақтарыңызға арналады. Бүгін 28 көктеммен құттықтап жатыр екен, 28-ге толып жатқан болса керек. Құттықтаймыз құлыншақтарыңыздың туған күні құтты болсын, дендері сау, жанұялары, жақындары аман болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Дина ханым, Ақтауға сәлем, Маңғыстауға сәлем болсын. Және келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтым, сондықтан достар, ол бастамасы ғана, қызықтың бәрі алда. Сондықтан бүгін кімнің туған күні, кімге хат жолдаймын, қандай сезімдерді бастан кешіріп және сүйіктіме жолдаймын десеңіз, онда мына WhatsApp номерге жолдаңыздар. 8775-106-0011.
1: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8775-106-0011.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: 11 сағат 23 минут, бұл лайфчат бағдарламасы 877-106-0011. Сонымен сәлеметсіздер ме, НС радиосы, қайырлы күн. Мен бүгін барша қазақстандықтарды және соның ішінде Лугана ресторант ұжымын қасиетті құрбан айт мерекесімен құттықтасам деп едім. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, ұжымда беделді, табыстарыңыз берекелі, еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер деп тілеймін. Алла тағала оқытқан Құран сауаптарыңызды, тілеген дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Мен сіздерді жақсы көремін, әлемдегі бар жақсылықты тіледім. Сәлем, мен кенженің атынан жүрек жарды тілегін қабыл алыңыздар дейді. Міне осындай шуақты, осындай аппақ жүрегінен шыққан аппақ тілектер Лугана ресторант ұжымына арналады екен. Қасиетті құрбан айт мерекесі құтты болсын, берекелі болсын, шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын деген тілекті мен де сізге жолдаймын. Кенже ханым, бүгінгі күніңізге, сіздің ұжымыңызға сәттілік, серіктеріңіз болсын. Келесі хат, алдын ала жазылған хат, бүгін оқуға болады ма дейді. Әрине оқуға болады, әсіресе сіз сияқты біздің тұрақты тыңдарманымыз сұрап жатса, неге оқымасқа. Бірінші маусым балаларды қолдау күні құтты болсын. Құрметті балалар, достар, ата-аналар, сіздерді бірінші маусым балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Еліміздегі жас өскелең ұрпақ аман болсын, жұртымыз, еліміз тыныш, деніміз сау, басымыз аман болсын. Және сонымен мектеп оқушылары бүгінгі мерекелерімен құттықтаймын. Жас ұрпақ, жас буын, жас өспірімдеріміз аман болсын. Елдің ертеңі болар сол жастарымыз бен балаларымыз аман. Балаларымыз сондықтан тағы да мереке құтты болсын. Балалар аман, денсаулығы мықты болсын. Жолы ашық бол, бойлаған армандарына жетсін. Біздің қуаныштарымыз болсын. Барлықтарыңызға ашық аспан, бейбіт өмір, сәбилерге бақытты балалық шақ, әрқашанда сыңғырлаған күлкі тілеймін. Әр уақытта аспандарың ашық, дендері сау болып, отанымыздың мақтанушы болуларыңа тілектеспін. Мұсқабаев Жақсылық Мұсабайұлы жолдаған хаты, міне бірінші маусым балаларға арналған, балалардың мерекесіне арналған тілегі осындай. Бізде қосыламыз барша барлық Қазақстандағы балалардан болашағымызды осындай әдемі мерекесімен құттықтаймыз. Жақсылық Мұсабайұлы, сізге де Түркістан облысына, Жетісай ауданына жалынды сәлем болсын. Номері 17-ші Түркістан жалпы білім беретін мектебінің директоры дейді. Иә, осындай әдемі хатты жолдадық, алдын ала оқылды. Сізге де рахмет. Келесі хатты оқитын уақыт бар. Сәлеметсіздер ме, ең музыкалық, ең сүйікті радиом НС радиосы. Менің есімім Рустам және бүгінгі эфир арқылы әлемге, бүкіл елге ең маңызды сөздерімді айтқым келеді. Мен Легалина Лаура, жаным, менің саған деген махаббатым шексіз. Сен менің өмірімнің ең әдемі әуенсің, жүрегімнің лүпілісің. Сенің күлкің мені бақытты етеді, ал жүзіңнен төгілген нұр маған әрқашан күш береді. Лаура, мен сені қатты жақсы көремін. Менің жүрегім де тілегім де өзіңсің. Нұрстаннан саған мың да бір рахмет және ыстық махаббат. Рахмет НС радиосы дейді. Сізге де рахмет, сүйіктіңізге арналған сезімдеріңізді, сағынышыңызды жеткізе алдық деген ойдамыз. Рустамның атынан Лаураға осындай хат жолданды.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: достар, эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл лайфчат НС радиосында 8775-106-0011 WhatsApp номеріне келіп жеткен кезекті хаттарды оқиын. Сәлем НС радиосы және Жайна ханым, бүгін мен Астана қаласында тұратын алтын әкем мен аяулы анамды Қанат пен Майраны бүгінгі шаңырақ көтерген күнімен, яғни үйлену тойларының мерейтойымен құттықтағым келіп еді. Сіздер біздің өміріміздегі ең үлкен бақытымсыздар. Жүздеріңізден күлкі кетпесін. Ізгі тілекпен қыздарыңыз Аружан. Бір жақсы ән қойып берсеңіздер ата-анамның құрметіне дейді. Әрине, әкеңіз бен анаңыз Қайрат пен Майра ханымды шаңырақ көтерген күндермен құттықтаймыз. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. Аман болыңыздар. Және Аружанның атынан әрине алдағы уақытта әдемі ән болады. Қайырлы күн, лайфчат. Мен бүгін өзімнің ең жақын досым, құрдасым Асхатты бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Досым, денсаулығың мықты болсын. Алға қойған мақсаттарыңа жете бер. Көлікте келе жатып сізді тыңдап отыр дейді. Сәлеммен Шымкенттен Бауыржан. Асхаттың құрметіне күшті бір ән қойып берсеңіздер деп жатыр Асхат. Бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен Шымкент қаласынан Бауыржан мырза сізге әдемі жолдарының, әдемі тілектерін жолдап жатыр екен. Бізде қосыламыз, деніңіз сау болсын. Келесі хат. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Жұмыста отырған жұмыстастарымызға, барлық қызметкерлерге бүгінгі сәтті жұмыс күнін мен сәттілік тілеймін дейді. Апта соңы жақындады, шаршамаңдар. Самат есімді тыңдарманымыз жұмыстастарына, жұмыстастарына сәлем жолдап жатыр екен. Бізде сіздерге сәлеміңізді жеткіземіз. Бағдарламаның аяқтауына санаулы минуттар қалды, сондықтан жазыңыз, үлгеріңіз.
1: NS WhatsApp-қа жаз. 8 775 16 011.

0: Осылайша лайв чат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бүгін эфирде шынайы тілектер хаттарға толы, жүрек жарды лебіздер елдеріне жетті деп сенем. Хабарласқан, хат жазған барша тыңдарманға көп рахмет. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі сағатта қайта тілдескенше, қазір әдемі әуенмен эфир жалғасады. Жайна мен Айдар осында қалыңыздар деймін.
1: WhatsApp номері 8 775 16 011.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Достар, аз үзілістен кейін өздеріңізбен бірге қайта қауыштым. Жайна мен Айдар осындамын. Әлемдегі ең алғашқы автокөлік радиосын 1930 жылы АқШ-та ағайынды Пол мен Джозеф Галвиндер ойлап тапқан, білесіз бе? Олар оны Моторола деп атаған екен, яғни мотор қозғалтқыш және ола дыбыс толқын дегенді білдіреді. Бірақ ең қызығы, сол кезде көптеген елдердің үкіметтері көлікке радионы орнатуға мүлдем тыйым салғысы келген екен. Неге десеңіз, радио жүргізушіні жолдан алаңдатады, ұйықтатып тастайды, немесе жаппай жол апатына әкеледі деп қорыққан. Бірақ уақыт бәрін дәлелдеген бізде көріп отырмыз. Міне, 2026 жыл қазір радиосыз көлікті жолды елестету мүмкін емес сияқты. Керісінше, біздің әуендерімізбен НС радиосының толқыны сіздерді жолда сергітіп баруға, ностальгия жасауға және көңіл-күйлеріңізді көтеруге алып келеді. Ендеше, рөлде отырған барша жүргізушілер, жолдарыңыз болсын. Алаңдамай, тек алға қарап радионың дыбысын қаттырақ қойып қойыңыз, өйткені қазір ең сапалы сіз таңдаған әндер легі болады.

0: келіссіз.
1: Мені студиясының уақыты 12 сағат 17 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада кей жерлерде кедергілер бар екен. Орталық көшесі оңтүстікке қарай Ақжазық көшесінен үлкен Алматы каналы бойы көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Папанин көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Оңтүстікке қарай Нарынқол көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін, Жандосов көшесі батысқа қарай Манас көшесінен Жароков көшесіне дейін жылдамдықты баяулатсаңыз, Семирязев көшесі шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін сағатына небәрі ағым жылдамдығы 4 километрді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл NSW толқыны.

0: мы с тобой.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Адам жылына 10 миллион рет көзін жыпылықтатады.
1: Жарнама.
3: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

және шоу-бизнес жаңалықтарын мен жалғастырайын эфирді. Танымал әнші Светлана Лобода өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында Алматы қаласына деген ерекше сүйіспеншілігін білдіріп, оқырмандарына ой тастады. Өнер иесі Қазақстанға әр келген сайын бұл елден кеткісі келмейтінін айтады. Қазақстанға көшіп келсем бе екен деп ойланып жүрмін. Бұл жаққа келген сайын 5 күнім тым аз екен деп қалам деп жазды әнші. Лобода Қайрат Нұртастың концертінде өнер көрсеткеннен кейін өзіне кішігірім демалыс сыйлап, Алматының тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Әнші қала метросына түсіп, жолаушылармен бірге жол жүрген екен. Алматыдағы ең танымал жаяу жүргіншілер Панфилов көшесінде серуендеген, міне осылайша шоу-бизнес жаңалықтары Светлана Лободаның өмірімен байланысты болды. Сізде ары қарай жақсы әндерін тыңдаймын және қазақстандық ғана емес шетелдің әншілерінің сапалы музыкасын тыңдаймын десеңіз, онда NS радиосынан алшақтамаңыз. NS радиосы.

жақсы көңілге кепілінген келе ме? Радиосына жазыл. NS Радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS Радиосы.

Достар, бүгін күндізбеде 28 мамыр күн дейсенбі. Я, көзді ашып жұмғанша мамыр айда аяқталып, жаздың алғашқы айы табалдырғымыздан атта қалтыр. Ал жаз демекші, бәрімізді бір мазалайтын сұрақ бар ғой, маусым айында қанша күн демалады екен біз деген. Дәл қазір күнтізбені парақтап, сіздер үшін бір ақпарат дайындап қойдым. Құлақ түре отырыңыздар, әсіресе бұл ақпарат еңбек демалысын отпуск дейді ғой, жоспарлап жүргендерге өте пайдалы болады. Өкінішке қарай ма, әлде қуанышқа қарай ма, биыл маусым айында ешқандай мемлекеттік мерекелер жоқ, сондықтан қосымша демалыстар күтпей-ақ қойсақ та болады. Бізді тек дәстүрлі сенбі мен жексенбі күндері ғана күтіп тұр. 5 күн жұмыс істейтіндер 22 күн жұмыс күні, ал 8 күн демалса 6 күн жұмыс істейтіндер 26 күн жұмыс күнін жасайды және 4 күн демалады екен. Ал еңбек демалысына шығатындар үшін күшті лайфхак бар. Бухгалтерлер мен қаржы мамандарының айтуынша, дәл осы биылғы маусым айы еңбек демалысын алу үшін ең тиімді ай болмақ. Неге десеңіз, бұл айда 22 жұмыс күні бар. Бұл өндірістік күнтізбедегі ең жоғары көрсеткіштің бірі. Ал жұмыс күні неғұрлым көп болса, сіздің алатын демалыс ақшаңыз соғұрлым көп әрі тиімді есептеледі дейді. Сондықтан егер жазда демалуды жоспарласаңыз, маусым айын өткізіп алмаңыз деген кеңес. Міне достар, жазғы жоспарларыңызды қазірден бастап құра беріңіздер. Жұмыс та істейміз, ақша да табамыз, жақсылап демаламыз да. Ал қазір еңбек өнімділігін арттырып, көңіл күйді сергітетін, сіздер жақсы көретін тамаша әндер Лего.

0: Разные мысли. Если вы хотите, чтобы у вашего мужа было много денег, не отбирайте их у него.
1: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
0: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Сынап ағанасы күндіз 23, түнде 13 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчатты негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ16079003-00521-03.
0: НС радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.

0: армысыздар, қадірлі тыңдарман, эфирде жаңа сағат басталды. Дәл қазір тағы бір жақсы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Жаңа Өзен қаласында болған екен, Теңге ауылында номер 14-ші мектептің түлектері мектеп бітіргеніне 20 жыл толуына орай қайырымдылық шарасын ұйымдастырған. Олар ұзақ уақыт бойы жалдамалы пәтерде тұрып келген жалғыз өзі екі бала тәрбиелеп отырған сыныптастарына мейрамханаға үлкен мейрамханаға барудың орнына баспана алып берген екен. Түлектердің қолдауымен отбасына тұрмыстық қажетті барлық жағдай жасалған және толық жабдықталған үйдің кілті табысталды. Бұл туралы ақпаратты Жаңа Өзен қалалық мәслихатының депутаты ұсынған екен. Мектеп қабырғасында басталған жолдастықтың осындай игі іске ұласуы көпке үлгі боларлық оқиға. Осы шараға атсалысқан барша азаматтарға, жаңа өзендіктерге алғысымызды білдіреміз. Ал қазір эфиріміз сазды сағаттың кезекті әуенімен жалғасады. Радио толқында болыңыздар. Эфирде Жайна мен Айдар.
1: Лучше для твоего настроения.

0: Кесес.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Алматы қаласында тығыз қозғалыс орын алған, кептеліс көрсеткіш 10-5 балл. Әл-Фараби Саин көшесі, Әл-Фараби даңғылындағы Бейден Мұстафин көшесінен Қожанов көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп ескертеді. Жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Жандосов көшесінде қозғалыс қиындап тұр. Шығысқа қарай Жароков көшесінен Манас көшесіне дейін, Темирязев көшесінде әдеттегідей сағатына небәрі 4 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін және Розабакиев көшесінде солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңызға сәтті сапар тілеймін.
0: Кептеліссіз.

әрі қарай жалғастырамыз. Бір қызықты деректі интернеттен көріп көзім шалып қалды. Енді сіздермен де бөлісуді жөн көріп отырмын. Жалпы Қазақстанда азаматтар, ер адамдардың саны қанша екен? Соған тоқталайын. Жалпы саны қазіргі уақытта 10,044,673-ге жеткен екен. Ал еліміздегі ерлердің орташа жасы 31. Ал статистикаға сүйенсек, еліміздегі ер азаматтардың ең көп бөлігі Алматы мен Астана қалаларында тұрады екен. Сондай ақ Түркістан мен Алматы облыстарында шоғырланған. Бұл дегеніміз дәл қазір аталған өңірлердегі тас жолдар мен қала көшелеріндегі бізді мыңдаған ер азаматтар көлікте тыңдап келе жатыр деген сөз ғой. Ал олардың көбінесе қай салада жұмыс істейтіні де анықталған. Біздің белсенді тыңдармандарымыздың басым бөлігі өнеркәсіп пен өндірісте, көлік және қойма шаруашылығында және ауыл шаруашылығымен жеке кәсіпкерліктерде еңбек етеді екен. Енді тағы бір қызық дерек бар. Биыл туған ұл балалардың арасында ең танымал болған есім Алан екен. Содан кейін Айсұлтан, Алихан, Мұхаммед және Рамазан есімдері жиі қойылған. Кім біледі, бәлкім 15-20 жылдан кейін дәл осы есімді жігіттер біздің радионың да тікелей эфирінде хабарласып сәлем жолдап жататын болады. Ал дәл қазір көлікте келе жатқан дәл осы азаматтарға жалынды сәлем жолдап, мен эфирлік уақытымды әрі қарай жалғастырамын.

0: үшінші сағат 49 минут. Бүгінгі бейсенбінің эфирлік уақыты осылайша керемет өтті. Сіздермен бірге әдемі әуен тыңдап, уақыты көңілді өткіздік. Жолда, жұмыста немесе үйде біздің толқынды қосып, бір толқында болған барша тыңдармандарға алғыс айтам. Сіздермен ресми түрде қоштасып, эфир тізгінін келесі әріптестеріме табыстаймын. Көңілкелеріңіз көтеріңкі болсын. Эфирде болған Жайна Минайдар, Әнәз әуі толқыны әрқашан сіздермен бірге.
1: Разные мысли. Раньше удивляло хамство, теперь удивляет вежливость. Жарнама.
2: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе тендігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе тендікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері KZ 16017900003-00521-0314.
4: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
5: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: МС радиосында жарнама. 356

0: КБС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Астанадағы Шабыт өнер академиясында дау шықты. Студенттер актриса Меруерт Өтекешеваның сабағына қатысты жағдайға байланысты әлеуметтік желіде мәлімдеме жариялады. Олардың айтуынша, ұстазынан бас тарту туралы өтініш жазуға декан тарапынан ықпал жасалған. Студенттер бұл әрекетті әділетсіздік деп атап, оқу процесіне сыртқы қысым болғанын айтты. Ал актриса өз бейне үндеуінде бірнеше жылдан бері бірге жұмыс істеген деканмен келіспеушілік пайда болғанын, оқу процесіне өзі толық қатыстырылмай қалғанын және өзіне қысым жасалғанын мәлімдеді. Қазір тараптар арасындағы жағдай қоғамда қызу талқыланып жатыр. Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанға келінген Амур жолбарыстарына қатысты мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, Ресей мен Қазақстан сирек кездесетін жануарларды қорғау және биоалуан түрлілікті сақтау бағытында бірлескен жобаны күшейтіп жатыр. Жолбарыстарды Қазақстанға жіберу туралы шешім Қазақстан тарапының сұранысынан кейін қабылданған. Бір жылға созылған дайындықтан соң 4 Амур жолбарысы арнайы тексерістен өткізіліп Қазақстанға жеткізілген. Қазіргі уақытта жануарлар Іле-Балқаш мемлекеттік табиғи резерват аумағында бейімделіп жатыр. Ғалымдар оларды табиғи ортаға қайта жіберу жұмыстарын жүргізуде. Мақсат – ел аумағында жойылып кеткен жолбарыс популяциясын қалпына келтіру. 2026 жылғы 1 маусымнан бастап Ресейде тауарды күтуін растау жүйесі енгізіледі деп хабарлайды Ақшам Ньюс Кейзет. Жаңа талапқа сәйкес Қазақстаннан автокөлікпен жүк әкелген кезде Ресейдегі алушы алдын ала жеткізілім туралы құжат рәсімдеп QR-код алу керек. Бұл QR-код жүргізушіде болу және бақылаушы органдар талап еткен жағдайда көрсетілуі тиіс. QR-код болмаса, көлік Ресей аумағына кіргізілмей кері қайтарылуы мүмкін. Қазақстанның мемлекеттік кірістер комитеті тасымалдаушыларға Ресейдегі алушыдан QR-кодтың рәсімделгенін алдын ала нақтылауға, оны шекараға жетпей тексеруге және қағаз немесе электронды түрде өзімен бірге алып жүруге кеңес берді. Сондай-ақ QR-кодтағы мәліметтерді тауар ілеспе құжаттарымен салыстыру қажет. Құжаттар дұрыс рәсімделмесе, шекарадан өту уақыты ұзаруы мүмкін. 2026 жылы қазақстандықтарды ұзақ мерекесіз жұмыс кезеңі күтіп тұр деп хабарлайтын Бизнес Кейзет. 6 шілде Астана күнінен кейін келесі ресми демалыс тек 25 қазандағы Республика күніне сәйкес келеді. Еңбек министрлігі 30 тамыздың енді мерекелік демалыс күні болмайтынын растады. Соның салдарынан маусым мен тамыз айларында қосымша тынығу қарастырылмаған. 5 күндік жұмыс аптасымен істейтіндер маусымда 22 күн, ал 6 күндік режимдегілер 26 күн еңбек етеді. Сарапшылар мұндай кесте қызметкерлердің шаршауын күшейтіп, демалыс ақысының көлеміне де әсер етуі мүмкін екенін айтады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 48 тиын, евро 555 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 65 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 24, түнде 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 25, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

дұрыс емес. Енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 28 мамыр. Халықаралық әйелдер денсаулығы үшін іс-әрекеттер күні 1987 жылдан бері жыл сайын тойланады. Мақсаты әлем елдерінің үкіметтеріне кез келген ұлттың болашағы үшін әйел денсаулығының маңызы зор екенін еске салу. Есте қалар оқиғаларға келер болсақ, 1869 жылы дәл осы күні Елек пен Қарғалы өзендерінің қосылатын жеріндегі екі төбенің үстінде Ақтөбе бекінісінің негізі қаланды. Кеңес одағы кезінде ол Актюбинск деп аталған. Тәуелсіздіктен кейін қалалық мәслихаттың шешімімен оған Ақтөбе атауы қайтарылды. Бүгін көптеген елде қара шашты қыздардың күні аталып өтеді. Қара шашты қыздар күні бейресми мереке, алайда көп замай ресми мәртебеге ие болуы ықтимал. 28 мамырда қара шашты аруларға жылы лебіз білдіріп, жүрек жарды тілектер айтып, гүл сыйлау керек. 28 мамырда сондай-ақ майонездің туған күні аталып өтеді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: G әрпі элементтердің периодтық жүйесінде еш жерде кездеспейді.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан азаматтығынан бас тартатындар саны соңғы 8 жылда 40 есе азайған. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қайрин төрағалық еткен азаматтық мәселелер жөніндегі комиссия отырысында айтылды. Биыл азаматтықтан шығуға небәрі 43 адам өтініш берген, ал 2019 жылы бұл көрсеткіш 1700 адам болған. Комиссия отырысында 305 адамды Қазақстан азаматтығына қабылдау ұсынылды. Мемлекеттік кеңесші бұл үрдіс қазақстандықтардың елдің тұрақты дамуына сенімінің жоғары екенін көрсететінін айтты. Әлеуметтік сауалнама нәтижесіне сәйкес азаматтардың 84%-дан астамы Қазақстан дұрыс бағытта дамып жатыр деп санайды. Қазақстанда қоғамдық орындарда бет жүзді толық шабатын киім киген үшін 1179 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мұндай талап құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңда қарастырылған. Заң бойынша адамның түр сипатын тануға кедергі келтіретін киім киюге тыйым салынады. Алайда бұл норма ауа райы жағдайына, медициналық себептерге, қызметтік міндеттерге және спорттық не мәдени шараларға қатысушыларға қолданылмайды. Алғаш рет ереже бұзғандарға ескерту жасалады. Қайталанса 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ішкі істер министрлігі бұл талап қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін енгізілгенін мәлімдеді. Намбио сервисі жариялаған әлем елдерінің салықтан кейінгі орташа айлық жалақы рейтингісінде Қазақстан 69-шы орынға тұрақтады. Елдегі орташа таза жалақы айына 639 доллар. Осы көрсеткішпен Қазақстан, Грузия, Өзбекстан, Украина және Әзербайжанды басып озды. Ал тынды елдер арасында Ресей, Беларусь, Молдова және Армения жоғары нәтиже көрсеткен. Әлемдік рейтингте Швейцария көш бастап тұр. Бұл елде салықтан кейінгі орташа жалақы 8000 долларға жуықтайды. Одан кейін Люксембург пен Сингапур орналасқан. Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы мәліметінше қазақстандықтар қолма-қол ақшадан гөрі карта және QR-код арқылы төлем жасауды жиі қолдана бастаған. 2026 жылдың алғашқы 90-ында елдегі қолма-қол емес төлем көлемі 5%-ға өсіп, 42,5 триллион теңгеге жетті. Осылайша төлем карталар арқылы жасалған операциялардың 88%-ы қолма-қол емес есеп айырысуға тиесілі болған. Ал банкоматтардан ақша шешу көлемі 2%-ға азайып, 6 триллион теңгені құрады. Сарапшылар мұны халықтың қолма-қол ақшаға деген сұранысының төмендеуімен байланыстырады. Мамандардың айтуынша, онлайн банкингтің дамуы, QR төлемдердің көбеюі және цифрлық сервистердің кең таралуы қазақстандықтардың төлем жасау әдетін өзгертіп жатыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 48 тиын, евро 555 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 65 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 24, түнде 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 25, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Амбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Существует множество способов спорить с женщинами, но ни один не работает.
1: Жарнама. Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521314.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Кия. Movement that inspires.
3: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық супер ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық супер ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60 00.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лизат Абдреева. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен кеңейтілген құрамда келіссөз өткізді. Кездесу барысында мемлекет басшысы Ресеймен арадағы қарым-қатынастың стратегиялық серіктестік пен одақтастық рухында дамып келе жатқанын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Қазақстан мен Ресей арасында шешілмеген немесе даулы мәселелер жоқ. Президент екі ел арасындағы ынтымақтастық барлық бағытта оң қарқынмен жалғасып жатқанын айтты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, Ресей Қазақстан экономикасына инвестиция салған мемлекеттердің ішінде көш бастап тұр. Қазақстанның Ресей экономикасына салған инвестициясы 29 миллиард доллардан асты. Ал Ресей басшысы Владимир Путин Қасым-Жомарт Тоқаевтың орыс тілі ұйымының жұмысын дамыту туралы ұсынысына алғыс айтты. Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында Toyota Avensis көлігінің жүргізушісі велосипедпен келе жатқан балалар колоннасына соқтығысқан. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, жүргізуші жолақ ауыстыру кезінде қауіпсіздікті сақтамаған. Оқиға салдарынан 6 бала медициналық көмекке жүгінген. Қазір полиция тексеріс жүргізіп жатыр. Бұған дейін 26 мамыр күні Астанада да жол апаты болып, жүк көлігі велосипед мінген оқушыны қағып кеткен еді. Ақмола облысында көкпар жаттығу кезінде 8-ші сынып оқушысы қаза тапты. Қайғылы жағдай 26 мамыр күні Целиноград ауданындағы Рахымжан Қошқарбаев ауылында болған деп жазды Орда Кизет. 2012 жылы туған жасөспірім аттан құлап, ауруханаға бара жатқан жолда көз жұмған. Аудан әкімдігі бұл жаттығудың ресми түрде келісілмегенін хабарлады. Ал облыстық спорт басқармасы аталған көкпар секциясының өздеріне қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Қазақстанда еңбек заңнамасына жұмыс берушілерге ұнамауы мүмкін жаңа өзгеріс енгізу қарастырылып жатыр. Қазіргі таңда бұл түзетулер парламент сенатында талқылануда деп хабарлайтын бизнес кейзет. Жаңа нормаға сәйкес қызметкерлер ғылыми зерттеу жүргізу, диссертация жазу немесе кәсіби біліктілікті арттыру үшін ұзақ мерзімді білім демалысына шыға алады. Бұл кезеңде олардың жұмыс орны сақталып, орташа жалақысы да төленуі мүмкін. Алайда сарапшылар бұл бастама жұмыс берушілер үшін қосымша қиындықтар туғызуы ықтимал екенін айтады. Себебі қызметкер бірнеше айға жұмыстан босаса да, оның жалақысын төлеу және орнына адам табу мәселесі туындайды. Қазақстанда экологияны ластаған кәсіпорындарға қатысты талаптар күшейтілуі мүмкін. Мәжілісте атмосфераға нормадан тыс зиянды зат шығарған өндіріс орындарына айыппұл есептеу тәртібін өзгерту ұсынылды. Депутат Еділ Жаңбыршының айтуынша, қазіргі заңда айыппұлды есептеу кезеңі нақты көрсетілмегендіктен кей кәсіпорындар бұл олқылықты сотта даулауға пайдаланып келген. Жаңа түзетуге сәйкес, ластаушы шығарындылардың кезеңі соңғы экологиялық бақылау жүргізілген күннен бастап есептелмек. Бұл әрбір артық зиянды шығарындылар үшін кәсіпорындардың жауапкершілігін күшейтеді. Мәжілісте Қазгидромет қызметін реформалау ұсынылды. Депутат Еділ Жаңбыршының айтуынша, мекеменің бірқатар қызметін бәсекелестік ортаға беру қажет. Ұсынысқа сәйкес, тек ауа райын болжау және қауіпсіздікке қатысты негізгі қызметтер ғана мемлекеттік қаржыландыруда қалуы мүмкін. Ал арнайы ақпараттық және ғылыми жұмыстар Қазгидрометке қосымша табыс табуға мүмкіндік беретін бағытқа айналуы ықтимал. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 477 теңге 48 тиын, евро 555 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 65 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 24, түнде 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 25, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдыз музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: жақсы көңілге бөленген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: НС радиосына жазыл. НС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді

дұрыс емес. Енді бейне де бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.